No reira ko Matua Wiremu. Kia Matua Hinare Kingi. Matua Hinare Kingi no ngā puhi hinga ai i te rā Wenere. O ti rā kia